iru lamin fal wayi mo nyakota so ta den juwa nasar ewen kambela sali farid angi fonyu we hani golle jot okor mai okor na gunyo we ni la yakar onyum bato he yani siri makelwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamuju mbok fap ne oy ezam batis ginyura nan giloam lingo rafelanda hanya kendum yen ker serela ya ifa tu jamete du du gori satu zar eyala na mande ifa tu ta yobe balolata yuana saringarit ne ino yoku.